0: Tantung margi rysir kiaxiaad mugxiaad ayo di zato. Tantung margi tigda kiaxiaad ayo zato jina. Nganda kormu nanga sisi jina. Dasta mundu vizig onu. Dadi... Ayasim toa fukundi onur kozunu. Dagi gansam chondog nukudav onur kozunu. Oli. Adi dewa kanku yog onur zunu. Hanna kamchung jindigi gozunu. Andung kiaarang sigaan chimandav gozunu. Dayo na toa nyamzini gozunzi. Ngandigi dali khumpur tinchinkarang. Hamartin chinkuzu rangkanga, andiga dadi fshilu naritara, vangantandu rangkanga ta chadgirse jina, tari jina, ta nga chadgirse jina, oya, nga tashkiba jina, dargabu chadgirse jina, loru kumchukirishka tuntangnir, oya nga lurgin tikchik nyanim dhani, nga tongchin deljin tani kuri, andiga dhana, nga tongchin vinajir naga mukuni, ngirisin gunani kumirini, nga fshandu bi chadgirse jina, kachir chadgirse jina gdang mini, ndamuzgaritara, aga pichi kasumko kabdai zinu, dinshinga hamazu indi nara chadgirse jina, o, jili, jiye meningo, nyeye meningo, o ya, tingu ritir zigi xaga janju meningo, tongcha zirzugi goga janju meningo, amni kashkir gandilam kashkir teta, a chotana nintzig lamzgo gozi, dinshin hamazi, nigi dali rangi kalayi, sosoyi, a tiyinu, tawir nakka jina, Tarang ke mabjir kong kirsai maksik zung, inda mabjir ke kikina ngaksik, wadi naretara, oya, tabu ngandashi na sirzinskira nga hakshuko wogakchik madangano, da nga hakshuko kogakchik madangano. O tarang ni jina sirzinskira nga armahari yidali, msukhiri yudu yidali, nga tangche budi takibjali, nga chiche budi oaligi, a yungzun kirsara dukhchik sharna, ole, rangka sirzinskira sibadu buhtamda zina, rangka mishirungda sirzinskira nyanna dukka. Ондагчиг мошотонда чазгырса чанахсыг тормадони аркачатты мондари аттымы жанна чазгырса чана рынкышыды шажи чауын жанара арышо ычокчин жо ычон жокчин нян онда чазгырса чана анда нян жо онда стадио онда совчо анда махтым кетпаклана мен зырстамдан кетпаклана нян зыры аттызы дали чазып жерга атыга чазгырса чана ян рынка канго уюмы тиге дали жана аюны жумсын тымуын Атамене танга чыдырсы жана, ага капуста тыңлык гүзена, ната настай мудыну, настай мусты мудыну. А, нагня настай каузыну, настай казан каузыну. Атты дуқтықты топаны айна секі чуйдезыну. А, жымсын жандап жана, арын кетті мұйын. А, тыгы танга чыдырсы жана, ага мұң ашанан дем домекі, ага чуққа ғана рам мекі. А, мен дүзгі сөрін дұқсымыз жоқ, ня мұқтамы шыға, асы жансымыз жоқ, дену отайын. Тарыққа шыдар.
1: Рейтопын аба, көні дәрінгі Tamshi paani kaan suan jinaara yung khyamchang yaarub zika sul se gunu Jojan tila kaani taaktam ranga khenu ranga shali, lam ranga khenu ranga teli Ramna yonu chi ptani, semna yonu chi pshaya tha Dina kaatukundi dhanshi kwaan dhani kaan dhajik shandam gergin namba ka shenu ka katanga chikta Thomar gichi teranga dhanshi antak sobtan ba Tsegzung shkyaundi dhajik shandam gergin namba shenu ka katanga chikta Dhajik shandam gergin namba ka Dhanshi antak sobtan ba tsegzong shkyamdeb shenu ka kachang ina Arkatang tang chung ganyi ergarga Arkatang tang chung xsam ergarga Arkatang tang chung obzha xsam erga Arkatang tang chung obzha ganyi bjil Arkatang tang chung ganyi yabjatik jiri Inang ka chim towi kachang arkatang tang chung obzha xsam gara Chi gamawi kachang arkatang tang chung ganyi yabjatik vlangji ga Jigti topkar ina arkatang tang chung xsam abdengari Reshuni Ndarjik Shantam Gergi Namba Ndanshi Aangtag Sobjil Pa Chivzang Deb Shenu Ga Kaatang Achikta. Ndanshi Aangtag Sobjil Pa Chivzang Deb Shenu Ga Kaatang Ina Argatang Tang Chung Ganyi Vyay Nga, Argatang Tang Chung Xamsam Arga, Argatang Tang Chung Xamga Vyil, Argatang Tang Chung Vyagni Vdan, Argatang Tang Chung Ganyi Vyil Arga Vchiri. Dinanga Chin Thoi Kaatang Argatang Tang Chung Vyagni Vdan Da, Chi gamawi kaatang argatang tang chung ganyi bjil ar ngaa vlangji ga jigitay topkar ina argatang tang chung xamzha ganyi re